0: tori baba wonu le kaloku wa ario ario ari awon ti won rowo hori nbe ayin e ma je ka wa ma yan posin
1: la babe
0: e ma je ka ma yan ayo
1: ri wa tun lo lo ko sa ni to le da eduro
0: gbogbo awon eko ti o si ma ko wa na ni e
1: won wa fi de da duro mo wa ri wo ja ma je ki wa da eduro
0: se ti yan na fila.

0: kira wo temi na ko tan titi da le o kira wo mi o mo wo fun o mo tin ma se die die bayi ai ni ma se ma olorun mo ko die si mi o ola no su ta wa yi
1: ko ma da mi la mu allah
0: ka do ami wa gba ko ki mi ki ni o tun kan ka kiri agba nla aye
1: la se danu ti o ni akojo ma se mi lo lo bi ti kan si o wulo fe bi para be mi lati super
0: ko olorun ko je ki mi na ki n wulo funra mi ki n wulo fun e bi atara o eh ka won ara awon ladugbo mi awon lamuleti mi awon ore ebi ara ore ojulumo
1: ya rabbi ko to mi se
0: ka je ninu ola te mi na ko laye opo ko mo tan.

afa adeyin nkan olasukan mi ka ta ma se daada na le ngbo lowo afa aba chief mi ma ji se bi oyo omo ko lara mi se mi o oruju emi na lolorun tun fun ni general obasia ya yin na oro mi oye yin emi tun lolu agba mi gogo ti ayin

0: aye ti wa rain wa lai ti o ba ti to wa kati meta ti o
1: yanju
0: o si ti ma fe to
1: temi na lo mo se yan fo bi mi o si o da ma ma je o ta mi
0: olorun ma je kin to si ma je ko si o ta mi o si o da o o si o da o o si o da o ta ku ma je ko si o ta mi pelu gbogbo awon lolufe mi gbogbo awon ta ma ran wa lo gbogbo awon ta ma ngbo mi kakiri agba nla yi o si oni ta yin ko ni ta ran yin o ko ni ta mi ko ni ta ran mi mi ni mo si ayin ni monira e no ni mo si e ni monira ayin bo gede ba de ni o ayin kini eran kin la jeje ajeje ran gede ayin ka je omo ba wa gbele ayin eran kin la tun je o tun je ran okete o kiku omo re wa kete arun ko mo re wa kete arun ofo ko mo gbenu gbe o wa sire gbogbo ko mo sole so de wa aya e fo rin ipari odun evangelist ta kokko lo lekan si bayi ka ma fe yun se lo were were
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan.

0: ase ti olohun pa wa na ni pe ka ma se daada sara ile ara oko ara ese ko gba tona
1: o saharu
0: ni gege bi ka pa wa se
1: mu tuka
0: e wa gbo
1: gbo ka jeru
0: bibele ni feran omo la keji re gege bi ara
1: sharu
0: o so pe ko feran omo la keji.

bami bami saminu adepoju bami bami bami bami saminu o ti ena lana ke to ena teni mo bami ba patai bandele na imba lo mo korin ni oje e wa fun mi lowo orin si orin o

0: aye si wa ayin wa lai ti o ba ti to wakati meta
1: ti o yanju
0: o si ti ma fe to
1: emi na lo mo se yan fo bi mi o jo da mama jo da mi
0: olo ma je kin to si ma je ko si o ta mi o si o da o o si o da o o si o da o ta ku ma je ko si o ta mi pelu gbogbo awon lolufe mi gbogbo awon tan ma ran wa lo gbogbo awon tan ma ngbo mi kakiri agba nla yi o si oni ta yin ko ni ta ran yin o ko ni ta mi ko ni ta ran mi mi ni mo si ayin ni monira eyin o ni mo si e ni monira ayin bo gede ba de ni o ayin kini eran kin la jije ajije ran ogede ayin ka je o ma ba wa gbele ayin eran kin la tun je ma tun je ran okete o kiku omo re wa kete arun ko mo re wa kete arun ofo ko mo gbenu gbe o wa sire gogo ko mo sole so de wa aya e fo rin ipari odun evangelist ta kokko lo le kan si bayi ka ma fe yun se lo were were
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba enikan kan

Anu soro na loruko awo eleyi anu soro anu e lo nsoro ore ofe e lo nsoro olohun anu e lo nfo ore ofe e lo

ani tenu ko tete boli ko emi gangan deyin nka o lasukan mi ka sa ma se daada pe nbo bi awo irin oyin aja lo oyo ti igbo lasan nitori be mi o ba reran ko mo ra ba mi eyan ni o emi gangan wa loro eni to ba kan wu ko tun ma so mi so ni ejo ro nlorun aroye ni se baka igbe kike ni se ye loko.

mo bi asiko yi ti si eyin ta n gbo mi o ewo le yin na fe ka improve le lori ewo le fe ka yo kuro ewo le fe ka fi kun ti o to fi da ti o fi tun le ti keju bayi lo ti tun le ti keju bayi lo e da kun e te ate jise ranse si mi ni ori ero whatsapp mi ni ori number 0706887 4274 0706887 4274 0706887 4274 MRV+234 siniwaju to ba ye pe ni outside Nigeria ni 0706887 4274 0706887 4274

0: ni kage adia fun orun mi la nijo ti ba lo ri ota ogogo sori oyin ni kage adia fun orun mi la nijo ti ba lo ri foto ogbo kan ri nijo ti orun mi la lo ri ba iku mu le pe ki o ma ba opa o ni kekere lo ba lo ba oyin ni kage
1: a ma po sinu lojojumo igba ko mi
0: oni oyin ni kage kini ki ohun se oyin ni kage ni ko lo toju o gbogbo oruse o toju ori ati ose ki o gbo irupe di oke die ki o toju irin ki o fi gbogbo re rubo nitori iku o
1: egbo abiye tusu abiye tusu
0: ani orun mi la ba ni nje odo gbogbo oruse ohun oku mo
1: odun totun weti
0: mo digba oke mo le gbon gbon
1: o teru ara ye wa gbo
0: modo gbogbo oruse ohun oku mo
1: ti o ta
0: eyin e pelu emi ati do gbogbo oruse a oni ku mo
1: orin ti wa na gbo eni ti o
0: emi pelu eyin ati dojo gbogbo oruse a oku mo
1: ba e tun de o
0: ado gbogbo oruse a ni saisan ado gbogbo oruse a ni ku mo o a ni pedin o ado gbogbo oruse a oku mo omode ni agba ni lo ba po lose kose kose ni nitori kose kose ni ti la kose irawe dajo le ko sun.

Allah ma ja ri soro, Allah ma ja ki soro de ba wa. Han idunnu lo nja agba, e ma dunnu ni o. E ni rogun ba nu je. Ire ro fokan ki rogun gbona o. Tutu tutu la aro de o. Tutu tutu la aro baba mo pa se tura idunnu sile aye yi. Adeyin nga o ma lase ni mi. Mo de ta se ta se. Mo de ti gbo lohun ti gbo lohun. Ta fi esi ta fi esi. E toro akin toro akin toro amaran toro amaran toro ologbon toro ologbon. Han ki ka luko wa ma mu nbe. Ani e ma dupe ninu on gbogbo ka sa ma dupe ko pa e wa ko to wa ma po ju ibere wa lo. Ani o n pe odun meji lo bayi. O ti e ti pa odun meji la pe. Han on the 24 no so da wa yi la wo pe odun meji ta da ikan ni yi sile. Walai tan ba bi omo ni igba ta da ale lohun. Omo ti ma rin yo ti ma gbese. Won tutu fe wele omo na. Allahun oku toju mi o eyin eyan mi e ku toju mi o eyin ololufe mi ah eyin ololufe mi bi o ba si isu kin la ba ma pe niyan ani bi o si elubo kin la ba ma pe loka amala bi o si agbado kin la ba ma pe ni sapala eyin temi kin la ba ma pe leko yangan eyin temi mo ni kin la ba ma pe legbo funfun eyin temi kin la ba ma pe lada lu egbo pelu ewa eyin temi ko se ta ma pe ni sapala eyin temi ani bi o si isu ko se ta ma pe niyan bi o si eyin kin la wa ijama ajama kankan olodun ba n gbo melo lara mi.

tamokolo deyin kalo yo tamokolo mi lo yo tamokolo mi lo yo tamo mi kini mo jamo ale mi o jamo kankan o ala ala ni mo fi yan banda alabo mi onitoju mi olupese fun mi alati leyin mi alaanu mi alabo mi emi awon woli emi mimo alati leyin mi ege leyin ni andaloro mi ah tori won funa mo wa won finda mo wa olorun ba mi won finda mo wa won funa mo wa sugbon olorun na ni ba wa fi ororo tura ororo dera ni ba wa fi si ni oja mala ni oja mo ni ra eyin den gbo mi lowo e ni mo ni ra o te gbo mi ni le loko pele eyin odi e ni mo ni ra o e ma so pe emi o ni mo ba mi je e so be fun ra yin tori pe ape mara la pe temi dire la pe temi dire eyin e so pe mi o ni mo ni ra e so be fun ara yin emi o ni mo ni ra emi adeyin ka olasukan bi ka se ma se da da pa fun ba le fi la emi o ni mo ni ra o ipa ata ipa ota ipa aye ko ni ka mi o nitori pe apo omode ka di o se loko e wi be fun ara yin e pe mara yin o.

0: bẹba wa ko e ma mu ti bẹba mu ti e ma wa ko ba ko yin o kada yin o ba nina e ma gbe jaye lale o mo jo wa ko bi ko ni so ni apo mi mo se wa mi o la so ke wa e ko se ko se ko se ko se le mi iyayo ko ma se ninu ile mi ateyin iyayo ko se lori wa ki pin mi ipin eyin ko gba atunse
1: imoni mi o ni ko lai lai sura
0: ka ro de wa
1: opa
0: awo ni bodun yin lo bodun yin se pari lo ani bodun lo
1: iri ayo
0: gbogbo re to ku ninu odun yin ko ma so le ba ko ma so le gba bage so de yin ateyin o o fu ataisan atadanu ko ma gbenu gbe wo wa rere irere irere kire gbogbo ko ma so le ka so de wa.

0: ka ko lo ba ka ko ya ji tu wa ba mi ni ayale o mo na ayale jade ni le
1: bola
0: bola ya ji ko ba de o ba ka ko ya ji tu o ba da lo wa ni mo mu ndoge mi ko
1: ede ya ja do
0: mo ko mi ko ni ta ai la di ko ni di tu
1: ori ma wa